0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eti aware seye wari jaye wari jaye no. Ye kura wari ni mu a. Ye ngura mu sa. Medono obedono wose ya medono. Yari ye mosi wo hie mosi ye. Anyano ni ade kwa wari ye. Nye de sofo ne kamo aka bi adi na chi no. Ene na be kontra wari ye no. Enu kontra wari ye. Eti bebere ka wi a akire no ne yabusu. E se ade e kontra wari na nkasa no. Wo munim. Enu anso akwa wari. Nyame asam se gise mo ban ne mu ya adwen kro. Ansa na ono nyame etime ne manante. Ansa na wari ne wa bam. Ana mo so enu so mo ma ho mpa ye da se me ne me kunu Awurade bo na me ne me kunu nya adwen kro. Aye adwen kro honhom Awurade fatire mu obi ne wo bo sa mpa ye no. Ana asama me kamewa. Obi ama kamu e osa na jua adwen kro honhom me ne me kunu honhom nya ba kon adwen nya ba kon Awurade no na me hia aware no ye hia adwen kro. Bo se na Awurade de ye den na o de ba. Wo de ade e wo hia nyina ne se. Ahonhomonia edi waware yeso. Hallelujah. Mi fia be ifo. Ah mo sa waware ye. Mi de Yesu mo ja kuma ni ono so wada. Ada ne kura wa ntu. Na mo ja na ko shia no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen mamo ho. O pese wo ye bema wo kosura wo ware a oba ne se de oti bia no krokro na ne ne nyadwe mba ko eno anoma bra bo no ma charge mo kokora obi ti mi ko tokna mai kike kama ne nya no atemu no no aye din sana me mate ye yen ye wo tumi atim di temu ma no se de nsutie bia no utum se keke no akofoma ma no a former commanding in us, I open, I drink, no white drink a day. A year back one and one away. Hallelujah.
1: Amen.
0: A year back, that is the end. I did be a man as I used to be a bee. It's you here, dear now, what you just said. Ufia ba ifuaje atia kokudua so na ewo yira dwim. Mese o hefa. O yira dwim jina dwen no faka wo de ho. Enye ba ko mo bobre be ye. Aware na sumju ye bebam. Amen.
1: Amen.
0: Ema smata asma meka no. Eti bema ne fa wadwene fire den famma no ne jamba bi a wadwene na ne namba sabasa no ofana dwen mani kunu da ene de bema de anye ni ni o utiri su no bra wo bre o bre nyina bema ya anye ni ni bema nye sumie ne de etira to no so o ye jasnama fa otitu no so na nse wo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yesu Christo mojano.
1: To me, wom.
0: A genuine. A de kwa wari ene nye. A de chi a de sense. O mu chini babwa si eni. Mi fia huma ni ne se ma wari ene. Mi kunu kwa me ni ne ni nsi ya. Na bebe nani. Weni de yem. Weni ni ne ni nti mi nsi yo. E ya jeni a jeni ne si ya. Na sumujia edai ababa.
2: Ni sambani yare boliye.
0: Moho. Ema moho. Oma umbe tia semo ni umbe diswa. Ni sade maware besi ya yenu.
1: Amen.
0: Said the Berman, it's a beer, or the Brown was in the United States, and yes, nyene japade nyene hwehwe be ma na dwen se ono adwen be ye dan e be ye baako asia japade bia wasase so be ma kura pese ono be ye adwen kura me de ni ye se be ma iba form kakra wa ti nyame asem opese o show bibi odo bi na ka obe hu se me de ha me Hallelujah.
1: Amen.
0: Ajeneno. Kasema ajeneno.
1: Ajeneno.
0: Anene ye de kwaware ye. Enye ni padua no. Na ajeneno. So otime ne ne ba ko a. Asa. Yanko osenkafo. 4:9
3: Ye kin kan e wo osenkafo nguma no 89 chichemu enkron ye nti ewrade asem ba nu yesene ba ko efri se won bremu akatua pa e wo ho e ma won
0: eye gina ho ansa ma otri so man are you here man
1: yeah
0: Benu yesen baku. If we say, Womu bremuno akatia pa, ewo ho, ema wom. Ansana benu ne bebano, nyese, ni pedriane benu ne yameka huasemo, o kasafa geneno. A geneno benu ye bakuwa, akatia pa o head ye,
3: ewo homa o.
0: Asum ye beba, montem. Mubi biya beye ye, muma beye from, musika sem, mojima, adye biya mbeye biya. E basana, muni, point of destruction, muni bi. Se, mu ye bi na say, debi. Imiza wase mono se, mumpa eno no majene ye bako, hodi ebe ko. Ma katuya, ewo homamu, neche se, adye biya mbeye biya katuya, befuma ye dayin. Aba, inti ya waria no, ya mfeni pediyane ye kwa waria. Ye di adwene ti mema na mu wari a mu ntimi ni ma na adwene enye baako so oba no so no omre so otisen no ene na adwene baako eye den ya abrabo na wo bo no duru ba bi a na adwene no be connect wo de na kasem papa gum wa de ayade papa
2: oh bon sam ye
1: yes
2: bomie
1: that's true
0: ayanko
3: Na se wo hwe ase a
0: se wo mo hwe ase a
3: oba ko be ma ne yonko so
0: enye oba ko a odidi ni kuna temo enye oba ma na obu ne yiri no obu ne sa na se bibi to a so na da ho nyame na tia wo ka wo yare da ha o se afedo abeda ho nyame na tia wo ka won ka ma won ti o wa ba he won a se wa be pepa ho a wo ko no nyame na tia wo ka wa chiwu kra guso afena da ho na afena me na mebre e ma amonye ah wo mo bre makati ya pa wo ho na se oba ko hwe ase a oba ko be ma no so wo be hu se madwen ba ko nti eduru ba bi a bo se we ntimi mo mpa yo bo se we asore na obo mpa yo wo mo a bo se mre ya ka we na we nso asore na so bo mpa yo Na je se oba ko hwe ase oba ko be den oba ma no so. Aha.
3: Na oba ko fo a ohwe ase a obi nka ne ho e ma no so no nue.
0: Si ja fo mo. Oba ko fo a ohwe ase na obi nka ne ho me ma no so no nue. Enya sujafo nko ade a wafo no wo ba ukunu ni wadwene nya ba ko nti onka wo ho ukunu ko ba bi a wodena adwene nya ba ko onka no ho adwene nya ba ko ba bi obeko bia ba ko ka no nyonko ho sana honhom hyehye ne tie nti me kra me yire se me ko sunya ya ba me ne na adwene ya ba ko no oka me ho Sana awariye tie. Samene na dwene nya ba ko a onka me ho. Men ko na me ko. Tbo se de adwene ya ba ko no. Okọ ya odru ya no afafo no afre. Bi kwa na be ma na afre. Na wadru. O se da bi me dru ha o se yo. We de wo kokra no. Wankra. Wasi obi a ohwe ase a woni obi aka no no woni ye aware ya basabasa na eno no aware ya jija ifisa adwe na nya baako aware ya no mi no ko ye nyina obi amfa na adwe na nko obi ayi na adwe ti ofie na busu afie na oja ho na okwa aware ye nti we die de na ne papa wardrobe mu na we die da na busu afie ana omi no yakotena se wo mo aware ani ye ti ho ne ye sori ani ye ku na ne e chese de bian tokwa de bian tokwa de bia ube komu no adwe no obi amfa ne de ama eti na waware na ntokwa o ma wadwe no ba bi oja ne san ko ye den ko fa ne fa kwa ware na se ene be ma ne ko ye ba ku wo die san e si ana hallelujah
3: amen
0: o hana
3: yes
0: me si waja adwe no ofi a san fa kwa ye den
3: kofa
0: onse uja adwun ofie nti wukunu wonene ni nkomo na hwana kan ni be di nkomo de bia be ma ifre djuma ba ni wamuna wadwun ne kofa bra be bia uja ya na da ho na nye kofa bra ware na se na no ne kuta ware no enye woni padua no e ba ne sana aware no asomdwie emem amen
3: amen
0: amen
3: amen
0: uni ha muwa ha emema mo so muwa ha muni ma dwun beko bo hunsi wa wie ye no ko fo mo da enti aware no obi hu aware bia ntokwane basabasa ye omu a obi a dwene waja ne ho no omaba ane abetena ho se ye ware ma dwene ko wonso de ye ko ne emie no nyina abetena se ekru ne yire enti we hu we ya basa kese wo ma dwene ne nko ba ko ti bema me so ba ne se de otie bia no emaya wo subi wo yemu otesan kra na sebe ma no kofo ma ne pe obesesa obeba fom bra fom mane hu wadwen fo wadwen ma no ene ne nwi obi bia ho ade bia emfa hwe sie ne da ene na ya adwen ba ko no se de mi kan kan e no ehwa emfa hwe sie no ono no yire ana mo bia betu bia wone ne twene ho ansan aje na ye baako ewurade afaso ehira mu ne bia kamasefo no mo so abeye from
3: en sembonisa bolie

0: Enti sɛ adwene yɛ baako wie a afɛ wobɛhunu sɛ sɛ yɛtɔn kɔ aha sɛ yɛtɔn kɔ aha no na afɛ saa demons no nyina yɛ dɛn ɛtwane enti da bia demons no manipulate adwene no ma adwene nkɔ awareɛ no so na ɔmo saka ho wobɛhu bɛma bi no aware ne wagyae wobɛhu no aware ne wagyae wobɛhu no aware enti ɛwo deɛ ma ɔfoɔ mu nyinaa yɛ ma bɔne wobɛkɔmmɔ nte saa ɔkɔ aware a mfa no adwene nyɛ dɛn ɛnkɔ ɔgya ne fie na akɔfa ɔbaa ne na baa bɛtena wobɛhu ɔbaa yi ɔkɔ awareɛ ne yɛgyaa no na wakɔ ne yɛgyaa no ɔbaa yi nso ho ɔfɛ ɔkɔ na wasan ba ɔkɔ na wasan ba wobɛkɔ mu no na n'adwene no ɔgya ne fie ɛno ne trɔbɔ kɛseɛ ɛkɔ so wa awadeɛ mu ɛti nɛ sɛ wontimi mmerɛ wo ho ase ma wokunu na ɔne ɔnya adwene baako a kɔfa w'adwene no sa w'akyi kɔ kɔfa bra amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: ɛti mo a mo aware yɛ nyɛ yɛ no ɛyɛ adwene korɔ ɛnya abayifoɔ mo adwene nyɛ baako mo adwene yɛ baako a obi ntimi nte mo ntɛm mo adwene yɛ baako a akasakasa ntimi mmɔ mo nhwete mo adwene yɛ baako a ntɔkwa bɛsi batɛ nkɔ baabiara ntɔkwa deɛ wokasa mmaa woboa every marriage there is fight but the fight is not mmaa deɛ nkyi mu abufuɔ so na ɛkɔ
1: oh bonie bonie bonie bonie bonsambi bomie
0: amen
1: amen
0: tibram dia sembe ba wie no obia ba ye na dwene ye titiru mu amaware aye basabasa no ana mu amo be konso ne ne fatu utirim ti aware na be ma na urade be yi na ma no nyese okwa wo no na fofo na ekoti ejina na wotwa na ja wo be sa aware no ukwa aware na afo adwene ko adie bia wo ye bia ma be ma ne hunu ma ne mpene so adie bia be ma wo ye bia ma oyiri hunu ma ne mpene so die wo mununo nyasa wo ye be ma nti na die wo be ka bia no eno ano no ma oba ne mpene so se adie ne ye ma be ma ne mpene so adie ne ye na mo fa sa adie ne ntena na mo hwe ma sitina ne se beifuo be betimi aba betete mo ntemo a Satan dan kasa kura ba obeka za sankofo we utimu anya dan enye ye bebre di ani ato enna eso oh metime ne me yire da ye a oh se metime ne me kunu da ye a ana obedome ente sa ana ware ne be ye ente sa enye no na ma ware ejina ne mu ade ma ware ejina ya adwene no ɛbɛyɛ baako ɛfisɛ nna na wo sɛ wo ne ne da na woahu sɛ woyɛ adeɛ no ɔfa ɔbaa bi a na ɔno so yɛ adeɛ sen wo nti hɔwɔ feeli but adwenkorɔ ne deɛ obiara ntimi mawura mu ɛnkanta
1: amen
0: halleluya
1: amen
0: no moyɛ adwenkorɔ a biribi foforɔ biara nti because ɛba a ɔno bɛka kyerɛ ɔno matena ase no no more session off.
1: Yes. Switch off.
0: Oh,
1: yeah.
0: As I'm near there. Obefa.
1: Yes.
0: Sadia no seba, edia humbrasia neba. Upia or person in a partner no. Eya adwenkorɔ no wee brɛ ne ho ase ne weya brɛ ne ho ase ansa na adeɛ no atimi ayɛ adwuma sɛ baako wɔ soro sen baako anyɛ ye ɛde ahobraseɛ nti na ahobraseɛfoɔ no awurade sɛ ɔbɛpɛgya hɔ mu no nti bɛrima biara ɔwɔ ahobraseɛ no ɔkɔ fam ne ne yere adwenkorɔ ɛma no adwene no wɔ fam na mɛma deɛ ɛwɔ soro nti adeɛ ɛwɔ fam na wopɛ sɛ ɔfa gye sɛ wokoto
1: Bomiye.
0: Bro, ho ase wi a na ne na adwena ye baako. Woni ho a ontimi. Eno na mo ware adru ba bi na urade frɛ baako a baako se me ware biem. Because anya hwio obuka bonso onyini oseme me ngwade gure said me kunu siya me ne de me mentimi said me yiri siya mentimi ngwade oba biya biyo ni nyina ne se wo madwene ne ye ba ko na ono de ko okofa ne hefa biyo wo de oda hokura no na obi to ne sign akwa wo ye wa wi me hu atome yi me busie ni na afri me suyi oba busie ni pani wo so akose de ma se na ni ma ya we wa we ho owura do se yi owura de me da wa se ye wa san pa owura de ma mu ate oba busie ni we ana me ne owura de wa tie me mpa bo wa yi busie ni we ya firi me so ayie na se wa na ope fofra ye de
2: aware
0: enso na ka onye busie ni o uja wa jwene ni ofie ana oba aware ye obeda ne busie ni hallelujah
2: amen
0: nkusa asema ye modepa ho
2: papa bi
0: mi siesie mu ate
2: sa
0: urade na me so be siesie mo
2: yo
0: eno nti na ho mi sa no eti me ne me yire no na dwen ba me de ba na de abom ti ade bi e bi a no me mfa ma wa bra me yire nim no e bi kura nsida wo so de a o de be ma o mo na mania nyame amedia wa o de a fai

nyame ofata oya yere mo yere oya re mo urade obi ni echi oya ohene urade yesu den kanfo yesu den shirao.